0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný nedeľnejší podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Dnes je 17. mája a verejnosť si pripomína Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Ten sa každoročne zameriava na rôzne témy, ktoré odrážajú výzvy a trendy v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Tým sa zabezpečuje účasť verejnosti a odborníkov na diskuziách a inováciách zameraných na zlepšenie prístupu k telekomunikačným a informačným technológiám a ich využívanie. 17. maj je i Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii. 17. mája roku 1860 sa narodil významný slovenský spisovateľ a lekár Martin Kukučín a v roku 1996 17. mája do trvalej prevádzky bola uvedená vodná elektráreň Gabčíkovo. Tak to je na úvod k dnešnému dňu a teraz už sa sústreďme na programovú upútavku. 26. apríla 2026 vo Veľkom Bánhedeši bolo v bývalom dome ňaničky Žovky otvorené miestne slovenské komunitné centrum. Vzniklo ako výsledok obetavej práce spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy. Dnes, milí poslucháči, vám ponúknem v rámci nedeľnejšieho opakovania záznam z tohto podujatia. V druhej časti relácie sa dozviete podrobnosti o kurze slovenského jazyka, ktorý odštartovali v týchto týždňoch v Budapešti. Budeme hovoriť aj o najnovšej rozprávkovej knihe Margit Garajskej, ktorá vyšla na Slovensku pod názvom Šafy a Galus. V poslednej časti vysielania otvoríme stredajšiu kabelku. V magazíne pre ženy sa budeme rozprávať o úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročia, čo bolo aj názvom medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá sa konala 20. a 21. marca. K slovu sa dostanú účastničky konferencie predsedníčka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Mária Katarína Hrkľová a generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustínová. Milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami pri príjimačoch. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam redaktorke pondelkového vysielania Ivete Hruboňovej.
1: 26. apríl 2026 sa do dejín dolnozemskej obce Veľký Bánhedeš zapísal zlatým písmom ako deň, keď sa sen o vlastnom kultúrnom stánku stal hmatateľnou skutočnosťou. Vďaka obetavej práci členov Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši otvorilo svoje brány Slovenské komunitné centrum. Na slávnostnom otvorení centra predsednička Spolku za zachovávanie tradícií Jolana Pepová zdôraznila, že hlavným poslaním multifunkčného priestoru je nielen prezentácia minulosti, ale predovšetkým odovzdávanie hodnôt budúcim generáciám. Ústrednou postavou, ktorej je dom zasvetený, je ňanička Žovka, nositeľka titulu majsterka ľudového umenia, rozprávačka a maliarka Žofia Farkašová, rodená Drágošová. Jej zrekonštruovaný rodný dom tvorí jadro celého komplexu, pričom si návštevníci môžu prezrieť unikátne ňou malované steny, ktoré sú skutočným klenotom dolnozemskej slovenskej architektúry. Komunitný dom pozostáva z niekoľkých častí. Predná izba slúži ako pamätná miestnosť ňaničky Žovky. Sú v nej vystavené fotografie, dokumenty, novinové články a predovšetkým jej rozprávky vydané v dvoch zväzkoch etnografom Ondrejom Krupom. V malej izbe dostali priestor tradičné remeslá, kde si návštevníci môžu vyskúšať prácu na krosnách. Moderná časť domu, postavená na mieste niekdajších hospodárskych budov, slúži ako komunitná sála s celoročnou prevádzkou. Jolana Pepová vyjadrila poďakovanie vláde Maďarska za finančnú podporu, bez ktorej by sa sen o multifunkčnom priestore nepodarilo zrealizovať. Zároveň zdôraznila, že budova samotná je len schránkou, ktorú musí naplniť životom celá komunita. Oslovila obyvateľov obce aj rodákov s prosbou, aby prispeli do vznikajúcej miestnohistorickej zbierky predmetmi, ktoré stoja za zachovanie a predvedenie budúcim návštevníkom. Kultúrny program detských súborov Malé iglice pod vedením Ildy Kiočovskej a Iglice pod vedením Kalmana Juhasa bol dôkazom, že tradície vo Veľkom Bánhedeši sa nestrácajú.

0: sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Prítomným sa takto prihovorila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Veľmi rada chodím do Veľkého Bánhedeša, lebo tu vidím snahu, ako sa dá zachovať to, čo tu ešte zostalo slovenské, v takých podmienkach, keď je malopočetná slovenská komunita a keď už ani vyučovanie slovenského jazyka v obci nie je. Tento dom a tento objekt, ktorý je aj vedľa tohto domu, je výsledkom snažení možno aj jedného desaťročia tunajšej slovenskej komunity. Už pred niekoľkými rokmi mohli vziať do používania tie priestory, ktoré slúžia tunajšej slovenskej komunite, ktorá sa stretáva v týchto priestoroch. Tento dom kúpili vlastne vtedy, keď sa pustili do tohto projektu, ale dlho sa čakalo na to, aby sa našli prostriedky na jeho rekonštrukciu. Je to pre miestnu slovenskú komunitu, ale nie len pre miestnu slovenskú komunitu významným miestom, pretože je, možno mnohí viete, je to rodný dom rodáčky z Veľkého Bánhedeša, ľudovej rozprávačky Ňaničky Žovky. Ja verím, že vďaka kolektívnej pamäti, teda vďaka práci, ktorá tu nasleduje, lebo myslím si, že bude nasledovať táto práca, bude to miesto, ktoré zostáva kolektívnou pamäťou slovenskej komunity v Bánhedeši, ktorá bude stálym miestom, ktoré pripomína nielen minulosť, ale aj súčasnosť a snahy Slovákov, ktorí tu dnes žijú.
0: Na slavnosti bol prítomný aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman.
2: Keď prídeme do Veľkého Bánhedešu, vždy vidíme nejaký zázrak, nejaké zázraky. A dneska vidíme dve zázraky. Prvý zázrak, kto pozná, ako vyzerá tento dom, ten vie, že prečo ja hovorím, že je toto zázrak, keď pozrie, že teraz ako vyzerá. To je veľký zázrak, že z týchto peňazí, čo oni mohli na toto dostať, čo dokázali urobiť. Druhý zázrak, o ktorom chcem rozprávať, že tu pred nami stojí tento citarový orchester. Ja viem za to, kto pracoval s deťmi, vie, prečo hovorím, že je to zázrak. Prídu malé deti, majú, neviem, 5, 6, 7 rokov, ich naučia hrať na citary, vyrastú, budú osmáci, už vedia aj pekne spievať, vedia aj pekne hrať a ide tá doba, že odchádzajú z tejto dediny, lebo inde sa budú učiť, inde budú študovať a zase treba túto prácu znova začať a tu vždy sa to podarí, vždy dokážu aj na takej úrovni, že teraz majú takého speváka, ktoré dostal mimoriadnu cenu v Rumunsku na medzinárodnej súťaži. Za to gratulujem aj vedúcim tohto kolektíva, celému kolektívu, aj tým, kto učia tieto malé deti hrať na citary.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši v rodnom dome ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, rodenej Drágošovej, ktorá sa narodila v roku 1905 a zomrela v roku 1997 vo Veľkom Bánhedeši. Dvojazyčné rozprávky tejto majsterky ľudového umenia pozbieral a knižne vydal etnograf Ondrej Krupa. Osobne sa s ňou poznala aj profesorka Univerzity LT, tiež rodáčka Veľkého Bánhedeša Mária Žiláková. Na slávnosti ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Pani Žiláková, vy ste mali to šťastie, že ste ešte z prvej ruky poznali aj pani Žofku. Tak aká to bola osoba? Čo ste od nej počuli o Bánhedeši alebo vôbec? Ako to prebiehalo celé?
2: Ona bola priateľka mojej tety Marie Makovickej, vydatej Oravcovej, a bývali na blízku. Nebývala tu teta Žofka vždy, ale opatrovala starých, nejakých starých príbuzných, Jagrovci sa volali, bývala tam blízo mojej tety a ona tam chodievala. Všeličo pospomínala, aj také povery, napríklad, to sa viaže k prvej svetovej vojne, kedy mali veľké starosti, lebo nevedeli o svojich blízkych nič. A že išli raz na sálaž a takvo bielo prasa bežalo za nami. Vravela, a vieš, že to už mohol bol znak, že neviem, o koho sa jednalo, že ten zomrel. Takéto všelijaké veci sa tam rozprávali, aj príhody všelijaké, ale ja som vtedy ešte bola malá vlastne a nerobila som ešte s ňou výskumy. Neskôr som prišla, to už bývala tu. Ja som jej dala prvé farebné ceruzky, aby vyfarbila tie svoje vzorky. Nie tu na stene, ale v tom zošite, kde ich zbierala. Ale však, ako to vieme aj z publicistiky, že ona bola nielen rozprávkárkou, ale všestranne nadaná osoba aj do zbierky spevov bánhedeských ľudových piesní, ktoré zapisoval Ondrej Krupa, prispela mnohými, ale ona aj šila módne šaty. Mne, keď som bola z gymnazistka, ušila dvojdielne také tyrkizové šaty a išli sme, nejaké divadlo tu bolo, v Kaštieli, bolo to sídlo družstva, najväčšieho družstva a teraz však spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: A inšpiráciu ste dostali od nej, veď aj vás všetko zaujíma a okrem jazykovedy naozaj s veľmi veľa vecmi sa zaoberáte z minulosti vašej rodnej dediny, veď sa už, keď dobre som počula, tak sa už píše 10. zväzok bánhedeských zošitov.
2: Áno, bánhedeských zošitov a to bude mať názov Bánhedeské múzy. Samozrejme, ňanička Žofka nemôže odtiaľ chýbať, pretože je dostala titul ľudovej umelkynie a máme aj iných vyznamenaných, na ktorých môžeme byť hrdí. Vlastne aj z tlače, dobovej tlače sa dá vydedukovať, že aj ona patrila k tým osobám, ktorí boli motorom uchovania našej tradičnej kultúry.
1: A čo bolo na nej to najlepšie, ako si spomínate na ňu, že čo je to prvé, ako prvý obraz, čo sa objaví, keď si na ňu myslíte?
2: Tetka v širokých šatách, hábach, s ručníkom na hlave, ale príde mi aj to na že chodila do druhej uličky, tak k susednej uličky, ako predtým bývali, a tam žili brat s rodinou, Jan Drágoš, a on sa zaoberal napríklad tým, že dával povaly, zamurúval tie začmudené kuchyne, a naša tetka bola Makovická, bola posledná, ktorá si uchovala túto začmudenú kuchyňu s voľným kochom. A zase, to som sa len nedávno dozvedela, že dcera tohto Jana je reštaurátorkou. Naša pani predsednička plánuje, že ešte dáme na miesto aj tieto malby na stenách, kde sa však zamazali tie pukliny a poškodili sa vzorky. Takže vlastne snažíme sa aj tých potomkov z tejto nadanej Dragošovej rodiny zapojiť do nášho života.
0: Rozhovor s profesorkou Univerzity LT Máriou Žilákovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Na Dolnú Zem pri tejto príležitosti pricestovali aj rodáci a potomkovia tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vysťahovali na Slovensko.
1: Volám sa Alžbeta Strapáková, rodina Felixova. Pôvodom naši prastarí rodičia pochádzali z Bánhedešu, aj rodičia sa tu narodili a v 47. ich presídlili na Slovensko. Čiže korene máme tu, tak sa veľmi radi vraciame a spomíname, lebo ten prastarý otec Ondrej Felix boli tu Richtárom, keď sa Bánhedeš osídľoval, mali rok, keď sa so svojimi rodičmi, pre nás už praprastarým otcom Pavlom, presťahovali sem a žili 88 rokov, keď zomreli a pričinili sa o výstavbu ako veľký aj prezbyter Richtár, o vybudovanie Bánhedešu a kostola.
2: A čo vás sem priťahuje do Bánhedešu? Aké osobné kontakty, spomienky? Alebo ako spomínali rodičia na rodnú dedinku?
1: Stále spomíname aj naši rodičia, lebo nebolo to jednoduché to presídľovanie. Nevraví sa o tom, že naozaj prežili tu svoje detstvo, svoju mladosť. A vlastne ja som to pochopila, keď som bola dospelá a sťahovali sme sa, že čo v srdci prežívali, že museli opustiť vlastne svoje vybudované domy, záhrady a sa odsťahovať do novej zeme a nevedeli, do čoho idú. A my potom, okrem iného, sme z toho nededu, lebo tam ich presídlili, sa presťahovali a vybudovali si ďalší domov v Pezinku. Takže my teraz už sme z Pezinka. Ja som sa v nedede narodila, takže rodiny stále sa stretávame. Bánhedežanky z toho nededu sme tu boli v lani. A taká clivotá ťažoba, lebo naozaj si spomíname na to, že keď sa spomenú Bánhedež a kostol, tak slzy tiskli do očí. Takže takéto krásne spomienky. A dúfam, že aj budú, keď teda vybudovali tento dom. Takže želáme si len, aby boli zdraví, aby teda našli síl pokračovať. Ja viem, že je to ťažko budovať aj v tom slovenskom jazyku, ale aspoň volačo. Takže veľmi pekne ďakujeme.
3: Anna Demková, rodina Bogárová. Moji predkovia všetci pochádzajú z Veľkého Bánhedešu. Vysťahovali sa, ale s láskou spomínajú na všetky tieto zeme a všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
2: A kde žijete na Slovensku?
3: Ja žijem v Komárne, ale narodila som sa obecí v Nedec. My sme sa ešte vtedy doma rodili, nenosili nás do nemocnice. Ale od 60. roku sme pravidelne navštevovali na Bánhedeš, pretože otecko tu mal ešte sestru. Lenže chodili sme aj do kostola pozrieť sa na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Prastarý otec Ján Bogár bol prvý richtár tejto dedine a podieľal sa na stavbe miestností cirkevných. Najskôr to bola modlitebňa, potom kostol. A do kostola, keď vydával jednu z dcér, lebo on mal 13 detí, a keď jednu z týchto 13 detí vydával, daroval veľký zvon do kostola Bánhedeského.
2: Tak to je krásny počin a vy čo najviac ceníte vo Veľkom Bánhedeši? Čo vás sem priťahuje?
3: Priťahuje ma tá krásna príroda, rovná ako dlaň, a ľudia, ktorí tu žijú, pretože sú tu ešte známi a kde niektorí nie sú známi, sa zoznamujem s nimi. Či títo malí speváci alebo aj iní, vždy s láskou sa sem vraciam a spomínam na to. A oboznamujem aj moju rodinu s tým všetkým a tešia sa vždy na tie fotky, čo porobíme, a dcéra mi urobí fotky a potom urobí mi z toho knihu. Takže takto spomíname na toto.
2: A pani Žovku ste vy poznali náhodou? Stretli ste sa s ňou?
3: Nie, nestretla som sa, lebo ja som sa v 49. narodila, takže ale mám jej knižku a všetky jej rozprávky a čítam si ich, lebo je to krásne zopakovať si to.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž zo slávnostného otvorenia Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré je vybudované v dome majsterky ľudového umenia, rozprávačky a maliarky Žofie Farkašovej rodenej Dragošovej. Rozhovory pripravila Zuzana Antalová. Žofia Farkašová, rodená Dragošová, umrela 16. augusta 1997. Dožila sa takmer 92 rokov. Pochovali ju v rodnej dedine vo Veľkom Bánhedeši. Jej znalosť ľudovej kultúry bola neobyčajná. Predstavovala encyklopedický fenomén, a to nielen v spoločenstve svojej lokality, ale i v medzinárodnom meradle. Bola jedinečná v tom, že v oboch jazykoch, po slovensky i po maďarsky, rozprávala ľudové rozprávky. A na záver jedna z nich o chudobnej a bohatej neveste, ako ju od ňaničky Žofky zachytil etnograf Ondrej Krupa. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa besnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Aké ruže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba. Tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak keď prišli, tak sa priklonili. Tak sa radovali Marina mať, že nevedeli, kde ju majú usadiť. Vravia mamovka. Nimi je do sedenia, ale vám poviem, čo som prišla. Môj syn je už druhý deň chorý, má zimnicu. A radili mi, že by som mu našla ženu alebo dievku, čo chleba piekla a zostalo jej z toho cesta na nechtách. Že by som vytisla a namočila do pohárika a mu dala vypiť, tak mu zimnica prejde. Ja aj ženička moja dobrá, ja nemám, ale Marka piekla chleba, veď by tá mala, ale nehútam, lebo týždeň piekla, ale ju zavolám na presvedčenia. Mara moja prišla, núka zafúľaná, a mať jej vravela, čo prišla Jankova mať, a ona si otrčí obidve ruke a vraví. Hľadte, mamovka, aj trom čelaníkom by som vedela dať. Tak jej boli nechti iba čisto zafúľanvo. Prišli mamovka domov, vravia. Už viem, syn môj, prečo si nechcel tú bohatú, veď by nám tá písok doniesla do domu ničistotu. Už týždeň piekla a si ruke neumila. Nielen ruke, ale sa ani ona neumývala. A tak vraveli mamovka Jankovi, choj, syn môj, k tej chudobnej, vypýtaj si ju za ženu a žite do Božej vôli, lebo život je len tam dobrý a pekný, kde sa obidvaja ľúbia.

0: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Iveta Hruboňová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo má redaktorka útorkovej relácie Ildiko Makajová.
2: Čabianská organizácia Slovákov odštartovala v týchto týždňoch kurz slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity LT Bence Püskiriker.
3: Členovia klubu seniorov, to je klub Čabianskej organizácie Slovákov, ma vyhľadali s tým nápadom, že by chceli chodiť alebo sa zdokonalovať zo slovenského jazyka. Väčšina našich členov ovláda slovenčinu, čabianskú slovenčinu, no a chcú sa naučiť.
2: Koľko sa prihlásili na tento kurz a kedy mávate hodiny?
3: Zatiaľ sú štyria. No a plánujeme, aby sme sa stretli každý piatok o 9:00 v Dome slovenskej kultúry. Teraz vidím, že sú nadšení, radi sa prihlásili, no a dúfame, keď sa nám dá zohnať na to finančné prostriedky, môžeme v tom pokračovať.
2: Z čoho vyučuješ? Aké učebné pomôcky používaš? Veď nie je to najmladšia generácia.
3: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity LT. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka. Ona mi odporúčala túto knihu. Ja som to už vyskúšal viackrát. Mám viacero študentov, aj študentky. Vyučujem aj inde. A hlavne tých, ktorí sú začiatočníci, tých začiatočníkov, vyučujem hlavne z tejto knihy.

0: učiteľky alebo budúcich učiteľov základných škôl. No a teraz prebieha práve druhý ročník. Ja mám teraz prváčky, no a ja im vyučujem slovenčinu, národopis, detskú literatúru, vlastne všetko, čo sa týka, alebo čo je spojené so slovenčinou. Veľmi sa tešíme, že je o to záujem. Musíme na tom veľmi veľa pracovať, keďže v našich gymnáziách je pomerne málo študentov. To znamená, že musíme nejak pritiahnuť aj tých, ktorí možno neštudovali predtým slovenčinu. Takže je to pre nás obrovská výzva. Pracujeme aj na akreditácii, chceme akreditovať aj iné odbory alebo iné kurzy v rámci slovenského odboru. To znamená, že chceme odštartovať aj odbor predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania a aj iné. Máme veľké šťastie, že pani dekanka našej fakulty je z nemeckej národnosti, ona je Nemka, takže ona podporuje tieto národnostné iniciatívy. Máme teraz 4 študentky, 2 sú v prvom ročníku a 2 na druhom ročníku. Je medzi jazykovými úrovňami veľký rozdiel, keďže tie, ktoré chodia teraz do druhého ročníku, tak oni neštudovali v našich gymnáziách slovenčinu, takže ich jazyková úroveň je trošku slabšia. Tam vyučujú moje kolegyne Monika Sabová a Julia Marloková a aj Erika Zemenová-Palečková. Monika a Julika, oni vyučujú hlavne jazykové a literárne kurzy, no a kým Erika vyučuje skôr pedagogické. Napríklad v slovenčine pedagogické základy telesnej výchovy alebo hudobnej výchovy a tak ďalej. Aj to je výzva do budúcna, že musíme vypracovať aj učebné osnovy pre tieto predmety. A keďže sa vyučuje poprvýkrát na našej fakulte, tak každý rok je výzva aj pre nás, nielen pre študentov.
1: Počuli ste rozhovor s Vence Püškivikerom o vyučovaní slovenčiny na fakulte predškolského vzdelávania Univerzity v Budapešti, ako aj o kurze slovenského jazyka, ktorý sa viedli v Pekeskej Čabe.

0: láska je správne riešenie.
1: Margit Garajsky poznáme ako riaditeľku Slovenského divadla Vertigo. Je však slovensko-maďarská spisovateľka a prekladateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísala okrem iného príbeh detstva a dospievania svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý vyšiel pod názvom Barták. Okrem toho je autorkou viacerých kníh pre deti, okrem iného detskej knihy Bobuľa a jej pokračovania. Margit Garajsky sa venuje tiež prekladaniu a dramaturgii. Koncom minulého roka vyšla jej najnovšia rozprávková kniha s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to mame a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi. Jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistiu, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Tento príbeh nenásilným spôsobom sprostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Knižku ilustroval Michal Pisklák, príbehy vychádzali najskôr v časopise Enviráčik. Podrobnejšie už ale o svojej najnovšej rozprávkovej knihe Šafi a Gallus nám povie autorka knihy Margit Garajsky. Koncom minulého roka vyšla nová rozprávková kniha Margity Garajskej, a to na Slovensku, pod názvom Šafi a Gallus. Čo treba vedieť o tejto rozprávke, ako vznikla? To bol jeden proces však?
2: Áno, áno. Rozprávka vznikla tak, že raz som sa prechádzala v podchode v Bratislave a oproti akurát vyšla riaditeľka slovenského vydavateľstva Daxe a ona ma oslovila, že či náhodou nemám rozprávku, ktorá sa venuje environmentálnej téme, lebo ona vydáva aj časopis pre deti, ktorá sa venuje environmentalistike a volá sa Enviráčik. Ja som vravela, že veru nemám, ale porozmýšľam. A ako som tak rozmýšľala, tak som úplne náhodou naďabila na veľmi zaujímavého a zvláštneho tvora, a to je hlucháň. A ako som sa začítala a dozvedala som čím viac informácií, tak som zistila, že toto by mohla byť téma takej rozprávky, ktorá sa venuje prírode, ochrany prírody, ale nie takým násilným spôsobom, že teraz ja dávam rady niekomu, že ako má chrániť prírodu, ale takže o chránenom tvorovi pripravím rozprávku. A keď som poslala koncept vydavateľke, tak povedala, že sa jej to páči, a v prvom kole ja som vlastne napísala pre ten časopis v 10 častiach rozprávku, že každý mesiac som napísala novú časť, pretože ten časopis vychádzal na pokračovanie s mojou rozprávkou od septembra do júna. No a keď som vlastne dopísala tú rozprávku, tak ona mi povedala, že veľmi sa jej tá rozprávka páčila a že má aj dobré odozvy od čitateľov a že či by nemohla skúsiť podať žiadosť o grant na fond na podporu umenia. Samozrejme som súhlasila, dostala grant a takto tento môj príbeh mohol výjsť aj knižne, čo ma veľmi potešilo. A koncom minulého roka vlastne reálne aj kniha vznikla. A knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy. Dokonca keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate v také trošku v jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie. A že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá, že som sa s nimi mohla stretnúť a takto ten príbeh vlastne aj ožil v ich hlavách a že sme sa mohli stretnúť.

0: Pokračujeme v rozhovore s Margit Garajskou o jej najnovšej rozprávkovej knihe s názvom Šafy a Gallus. Táto nová rozprávková kniha sa môže dostať aj do slovenských škôl v Maďarsku. Vedia o nej?
1: Myslím si, že ešte až tak nie, lebo však je čerstvá. Ešte myslím si, že nie. Tá informácia sa možno nedostala ku každému. Jazykovo nie je to jednoduchá kniha, sú tam veľmi špeciálne výrazy. Ja som tiež dala do toho veľa práce, aby som aj prostredie, v ktorom hluchaň žije, aj samotný ten vták a jeho vlastnosti, aby tam boli znázornené vierohodne. Ale pritom je to, myslím si, že veľmi zábavná rozprávka, plný humoru, aj dobrodružstva. Takže je to napísané takou formou, že deti môžu mať z toho radosť. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo túto rozprávku pripraviť aj divadelne. Lebo si myslím, že ako bábkové divadlo by mohlo veľmi dobre fungovať a plánujem vlastne aj pokračovať v tomto príbehu. Čo je zaujímavé, že ešte pred pár rokmi som bola v Píšpeku na čitateľskom súťaži a tam deti, keď spracovali moju rozprávku Bobula, sa spýtali, že dobre, akože Bobula je fajn, ale kedy bude príbeh o Šafim? Šafi je kamarát mojej Bobule, najlepší. A vtedy som tým chalanom slúbila, že viete čo, že ja určite raz napíšem príbeh Šafiho. No a teraz som vlastne s tým Gallusom staré resty riešila, že ja som im to vtedy slúbila, tak už ten príbeh o Šafim existuje. A celý ten príbeh o Šafim a Gallusovi skončí tak, že Šafi vyhlási, že ja sa ešte raz do lesa vrátim. Takže by som veľmi chcela, aby od septembra tohto roku znovu vyšli časti v Enviráčiku, časopisecky, aby to potom znovu mohlo vyjsť aj knižne, na čo je otvorená aj vydavateľka, ona mi to vlastne ponúkla.
0: Tým si nám aj prezradila tému, teda Šafi, pokiaľ dobre rozumiem. On je decko, chlapček, ktorý, pokiaľ dobre viem, dostal zlú známku. A túto vec nesmie prezradiť rodičom. A ako sa on dostane do lesa? A prečo práve les? A odkiaľ táto láska k prírode?
1: Presne tak. Šafi dostane zlú známku z prírodopisu. A keď už by mal stlačiť kľúčku, aby vstúpil dovnútra do domu, tak nenachádza v sebe odvahu. Nemá odvahu povedať svojej mame, že dostal zlú známku. Takže radšej zabehne do lesa, nezvládne ten tlak a samozrejme v lese sa stratí, už nevie sa vrátiť domov a tam v lese sa stretne s divným tvorom, hlucháňom, Gallusom, skamarátia sa a spoločne sa vyberú po lese, aby nejak prežili noc a jednak preto, že Gallus si všíma na stromoch zvláštne znaky, ktoré ukazujú, že stromy napadol lykožrút. A ako pomôcť stromom, nevedia, takže sa snažia vyhľadať lesmajstra Jozefa Dekréta a ten lesmajster im potom pomôže v tom, ako sa dá zachrániť les. To, že Šafi sa stratí v lese a že sa mu stanú tieto dobrodružstvá, sú znázornené tak, že nie je to celkom jednoznačné, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len snívalo, lebo na konci ho tam nájdu spiaceho v lese rodičia a ostatní, ktorí sa vybrali ho nájsť. Každý si to môže vlastne podľa seba určiť, že či je možné, aby chlapec sa skamarátil s hlucháňom v lese, alebo či to bol len sen. Knihu ilustroval Michal Písklák. Bolo to veľmi zaujímavé prvýkrát vidieť tie ilustrácie. Ja som si ten svet predstavovala nejak, keď som to písala a on podľa toho, čo si prečítal, tak používal svoju obrazotvornosť a pripravil k tomu také veľmi veselé, milé, celkom jednoduché, ale veľmi trefné ilustrácie, ktoré pekne dotvárajú ten príbeh. Kniha sa dá kúpiť v podstate v hociktorom vydavateľstve, v hociktorom knihkupectve. a dá sa aj objednať cez Pantarej, cez Martinus alebo cez väčšie siete. Alebo aj vo vydavateľstve Daxe rovno od vydavateľstva Daxe, ktoré vlastne knihu vydalo.
0: Počuli ste rozhovor s autorkou rozprávkovej knihy Šafy a Gallus, Margit Garajskou. Táto kniha je určená pre deti mladšieho a stredného školského veku, pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, zvieratá a les, ako podnet na rozhovor o environmentálnej zodpovednosti a môže byť aj darčekom pre deti, ktoré rady objavujú prírodné tajomstvá.

0: Počuli ste reprízu z útorkového vysielania, redaktorkou ktorej bola Ildiko Makajová.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku. Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Otváram stredajšiu kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Ešte raz pozdravujem vás, milé poslucháčky, pri počúvaní našej pravidelnej rubriky. Ako sme už spomenuli, v dňoch 19. až 22. marca sa na centrálnom sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Priniesla pohľad na postavenie žien v historickom i súčasnom kontexte života slovenských komunít v zahraničí. Podujatie sa realizovalo v organizácii kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie nadviazalo na tradíciu udeľovania ceny Ondreja Štefanka, významného literáta a osobnosti dolnozemskej kultúry, ktorej slávnostné odovzdávanie bolo súčasťou otváracieho programu konferencie. Organizátori magister Pavel Hlásnik a magisterka Ľudmila Šomráková zdôraznili, že cieľom konferencie nebolo iba prezentovať historické výskumy, ale aj reflektovať aktuálne spoločenské procesy a výzvy, ktorým čelia dolnozemské slovenské komunity. Práve ženy v nich zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, či už v oblasti kultúry, vzdelávania, organizácie kultúrneho života alebo uchovávania národnej identity. O našich osobnostiach hovorili predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, bývalá riaditeľka slovenskej školy v Bekeskej Čabe Edita Pečeňová, Bence Pišky-Liker, ale aj profesor Miroslav Kmeď. Medzi referujúcimi nechýbali významné osobnosti ako napríklad profesor Ján Botík, profesorka Jarmila Hodoličová, ale aj mladší výskumníci a kultúrni pracovníci z viacerých krajín. Svojimi príspevkami zaujali aj napríklad Mária Katarína Hrkľová, Anna Sečová, Pintírová aj Gabriel Lukáč. Program konferencie bol tematicky veľmi pestrý. Príspevky sa venovali napríklad otázkam postavenia žien v samospráve a kultúrnych inštitúciách, feminizačným procesom v slovenskej vojvodinskej kultúre či úlohe žien v národnostnom živote v 21. storočí. Pozornosť sa sústreďovala aj na významné ženské osobnosti dolnozemského prostredia, ako boli Anna Ištvánová, Anna Tomanová-Maková, Mária Majavcová, Anna Divičanová či Gabriela Hamranová. Osobitný priestor dostali aj príspevky zamerané na literatúru, umenie a kultúrnu pamäť, napríklad reflexia tvorby Evy Fabianovej, analýza diela Jarmily Hodoličovej či prezentácie o živote a pôsobení osobností ako Mira Brdková, Mária Gašková alebo Dagmar Mária Anoka. Nechýbali témy venované vzdelávaniu a spoločenskej angažovanosti žien, napríklad úloha učiteliek v komunitnom živote alebo ich podiel na rozvoj kultúrnych a zdravotníckych aktivít. Konferencia ponúkla nielen priestor na odbornú diskuziu, ale aj na výmenu skúseností a inšpirácií medzi účastníkmi. Nadlak sa na niekoľko dní stal miestom stretnutia tých, ktorým záleží na minulosti, prítomnosti i budúcnosti dolnozemských Slovákov. Závery podujatia zároveň potvrdili, že ženy predstavujú dominantnú zložku verejnej sféry a kultúrno-osvetového života dolnozemských Slovákov. Ich aktivity a angažovanosť zásadne ovplyvňujú podobu komunitného života, pričom sa ukazujú ako kľúčové nositeľky kultúrnej komunity aj iniciátorky spoločenských zmien. Milí poslucháči, dnes i v ďalších stredajších reláciách v rámci magazínu pre ženy budeme pokračovať rozhovormi, ale aj prednáškami, ktoré na konferencii odzneli. S predsedničkou občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Máriou Katarínou Hrkľovou a generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice Evou Augustinovou si pripomenieme mimoriadne ženy, ako boli Katarína Melegová-Melichová a Gabriela Hamranová. Príjemné počúvanie.

0: Mária Katarína Hrkľová. S akými dojmami odchádza z konferencie? Ústrednou témou boli významné ženy na prelomu tisícročia. Vy ste väčšinu tých žien spoznala.
1: Máte pravdu v tom, že vlastne koncom 90. rokov a rokov na prelome tisícročí, čiže je to viac ako 30 rokov, sa venujem problematike zahraničných Slovákov, kde Dolná Zem naozaj patrí k tým najdôležitejším v mojom živote. A samozrejme, ako žena som spoznala mnohé ženy vo všetkých komunitách Dolnej Zemi, či ide o Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Chorvátsko. Začnem Maďarskom, pretože na počiatku mojej práce so zahraničnými Slovákmi som bola referentkou pre Slovákov v Maďarsku, kde som poznala a spolupracovala s významnými ženami, počnúc Ankou Istvánovou, Erikou Ančinovou, Helenkou Šomodijovou, Editkou Pečeňovou. Poznala som Etelku Rybovú, súčasnú predsedničku celoštátnej samosprávy, Alžbetu Račkovú. Mojou vzácnou priateľkou bola, je a dúfam, že aj bude Zenta Dožová, novinárka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poznala som nielen prácu týchto žien, ale ich nesmierne zaujatie pre svoju komunitu. Podobne to je samozrejme aj tu v Rumunsku, kde počnúc Dagmar Máriou Anoka, Ľudmilou Šomrákovou, Biankou Ung a ďalšími ženami, ktoré tvorili a ešte pevne verím, že aj dlhší čas budú tvoriť tú kostru života dolnozemských, v tomto prípade nadlackých alebo vôbec rumunských Slovákov, na Bihore povedzme Marienko Peňakovou a tak ďalej. A som veľmi rada, že bola vybratá táto téma. Podobne je to aj medzi Slovákmi v Srbsku, vo Vojvodine, kde ozaj Katarína Melegová, Melichová, Anna Tomanová, Viera Boldocká a mnohé ďalšie ženy predstavujú takú chrbtovú kosť toho dolnozemského sveta. Nie je tomu inak ani v Chorvátsku, kde Branka Baxa, Sandra Králič a tak ďalej tiež významne prispievajú k tomu svetu dolnozemskému, pretože spomeňme si, nikdy sa nehovorí otcovská reč, ale vždy sa hovorí materinská reč. Čiže materinská reč je tá reč, ktorú majú naše deti, naši potomkovia od matiek. Matky sú vlastne prvými jazykovedkyňami, ktoré bez toho, aby mali často pedagogické vzdelanie, dokážu naučiť svoje deti, svojich žiakov slovenčine a v nej prebýva tá slovenskosť, o ktorej sa tak často hovorí. Som preto veľmi rada, že tohoročná konferencia sa venuje ženskému elementu. Samozrejme, že v niektorých príspevkoch odzneli aj historické fakty, ale som veľmi rada, že naozaj konferencia sa venovala ženám z konca minulého a začiatku tohto storočia, ktorých bohužiaľ s mnohými sme sa už rozlúčili, už sú na nebesiach, ale mnohé aktívne žijú a pracujú v prospech svojich komunít.

0: aj naďalej sa rozprávam s Máriou Katarínou Hrkľovou a v ten čas sme v Nadlaku na medzinárodnej konferencii. Ústrednou témou bola úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí.
1: Keď sa nad tým zamýšľame, tak je tu aj mladá generácia žien, ktorá či už ako učiteľky, ako kultúrno-svetové pracovníčky, ako funkcionárky, ako literárne a novinársky činné ženy pracujú v prospech svojich komunít. Obdivuhodné je najmä to, že okrem spomínanej práce pre komunitu sú to matky, manželky, ktoré potrebujú aj svoj pokoj pre svoje rodiny a v rodinách vytvárajú to nenahraditeľné kúzlo slovenského života. Ja pevne verím, že aj táto konferencia bude prispievať k tomu, aby si vôbec dolnozemská spoločnosť ako taká uvedomila význam tých žien. Pretože bez nich by sa ťažko udržala tá slovenčina už pomaly viac ako 300 rokov v Maďarsku a pomaly 300 rokov, 200 a viac rokov na dolnozemských priestoroch. Ja pevne verím, že tým, že na tejto konferencii boli aj predstavitelia slovenských orgánov, aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, že si budú viac všímať aj činnosť žien, že aj ženy budú častejšie oceňované, vyzdvihované, ale hlavne pripomínané. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, že im budú vytvárané také podmienky pre prácu, aby ju mohli čo najlepšie vykonávať. Keď si spomeniem na starých mojich rodičov a na moju starú mamu, tak si myslím, že taká čeladná matka, ako bola moja stará mama v Dulovciach, také čeladné matky boli tie volakedajšie ženy a ich šikovnosť, pracovitosť sa preniesla až do tohto 21. storočia, ktoré nie je ľahké. Všetci vidíme okolo seba, aký je svet búrlivý. A práve matky, okrem práce, ktorú vykonávajú, sú strážkyňami pokoja a rodinných krbov.
0: Bol by to krásny koniec, ale ja by som ešte chcela trošku osobne, keďže hovoríme o ženách, o matkách. Čo vám dala vaša mama? Čo ste sa naučili od svojej mamy?
1: U nás, v našej rodine, z každej strany boli veľmi silné ženské osobnosti. Moja stará mama bola vynikajúca rozprávačka a mimoriadne energická žena. Moja matka, teda jej dcéra, sama vychovala 3 céry, z ktorých všetky sme sa veľmi dobre uplatnili v živote. A čo som si u mojej mamy mimoriadne vážila, ktorá bola ako učiteľka a riaditeľka školy, významná kultúrno-osvetová činiteľka. Vždy bola elegantná, vždy bola pripravená a napriek tomu, že bola vdova, dokázala vytvárať napríklad učebnice v tých časoch, keď bola aktívna v živote. A z druhej strany, teda z otcovej strany, stará mama bola mimoriadne tiež šarmantná, tiež vychovala 4 deti. A všetky tieto ženy sa dokázali prebiť životom tak, že nám, ďalšej generácii, nechali nie že odkaz, ale tiež tak neohrozene kráčali životom. Však staré mami prežili 2 vojny. Moja mama prežila 2. svetovú vojnu a sama ako vdova som hovorila, že vychovala 3 deti, 3 céry a v nej sme videli, že napriek všetkej nepriazni osudu dá sa ísť životom aj s úsmevom na tvári, s pochopením pre iných ľudí. A keďže bola vdova a učila na malej škole, tak som zistila po mnohých rokoch, keď už moja mama dávno nežila, že spomínajú na ňu ako nielen ako učiteľku, ale aj takú organizátorku z takého spoločenského života, ale aj takých kulinárskych zákuskov a jedál, pretože ona chodila na učiteľský ústav, kde učili mníšky, vincentky a tie ich tak pripravili do života, že na okolí tej osady, kde učila okoličná na ostrove osada Štúrova, to je v Komarianskom okrese, do dnešného dňa spomínajú, že pani učiteľka Papová nás naučila robiť vtačie mlieko a závin a roládu s marhuľovým džemom. A to tak človeku dobre padne, že po mnohých, mnohých rokoch sa ešte dospomínajú takéto zázraky života, ktoré zostali v pamäti ľudí.
0: Na konferencii v Nadlaku som sa rozprávala s Máriou Katarínou Hrkľovou,

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

tvoja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy v materinskom jazyku. A pokračujeme ešte témou medzinárodnej konferencie v Nadlaku, ktorá bola v roku 2026 venovaná úlohe žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Pred mojím mikrofónom magisterka Eva Augustinová z Martina.
1: Pani riaditeľka Slovenskej národnej knižnice pricestovala do Nadlaku pri príležitosti udeľovania cien Ondreja Štefánka. Aké máte kontakty s týmto teritoriom, so Slovákmi z Dolnej zeme?
2: Odkedy to presne neviem povedať, ale je fakt už dlhá doba, odkedy poznám kolegov z Demokratického zväzu, pretože sme tu chodili častokrát s kolegyňami, ktoré sa venujú spracovaniu zahraničných Slovácik práve v Slovenskej národnej knižnici. A táto téma sa teda bytostne dotýka nielen tu Slovákov v Rumunsku, ale na celej Dolnej zemi, ale takisto Slovenskej národnej knižnice, pretože našou povinnosťou aj s tým, čo vyplýva nám zo zákona, zo zriadovateľskej listiny, je potrebné, aby sme spracovávali tieto zahraničné Slovácika. Naša knižnica má povinnosť zbierať zahraničné Slovácika, čiže ak sú autori slovacikálni, obsahovo je slovacikálny ten dokument, alebo vyšiel síce aj na území iného štátu ako na Slovensku, ale je v slovenskom jazyku, takže my tieto dokumenty všetky zbierame.
1: Máte pre nás nejaké cenné informácie, napríklad zapájanie zahraničných Slovákov do vašej činnosti alebo nejaké výzvy?
2: My máme dlhodobé kontakty nielen teda tu v Nadlaku, ale aj v Srbsku a Chorvátsku, kde vlastne okrem teda týchto zahraničných Slovácik sa venujeme aj výskumu v oblasti historických knižných fondov. Pripravovali sme viacero výstav spolu s kolegami vlastne z Dolnej zeme, takže tie naše kontakty by som mohla povedať, že už by som ich tak zaradila do 90. rokov 20. storočia a odtedy, nevravím, že každoročne, ale veľmi často, nielen prichádzame sem na túto konferenciu, kde referujeme vlastne o tom, čo sa vyskúmalo u nás v Slovenskej národnej knižnici alebo na Slovensku vôbec, ale máme aj také kultúrne kontakty.
1: Nespomenuli ste Slovákov z Maďarska?
2: Som opomenula spomenúť, ale najmä teda Bekešská Čaba je ten priestor, kde sme zvykli chodiť a kde robíme výskum. Nie je to len zahraničné Slovácika ako také, ale tieto komunity dolnozemské majú vzácne aj historické knižné zbierky a tým, že sa venujeme aj spracovaniu 18. a 19. storočia, boli pripravené významné bibliografie z tohto obdobia. A ja sama som autorkou bibliografie 18. storočia a chodila som sem na výskum. A našli sa tu unikátne diela, ktoré už dneska, slovacikálne diela, ktoré už dneska na teritoriu, teda na území Slovenska nie sú a sú zachované len na Dolnej zemi.

0: Aj naďalej hovorí riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina.
1: Ja som sa veľmi potešila, že mi dovolili mať túto tému, ktorú mám, pretože mojou témou je pani Gabriela Hamranová, ktorá nás žiaľ opustila pred 2 rokmi, ale ona bola tou kľúčovou postavou Slovenskej národnej knižnici, ktorá sa zahraničným Slovacikám venovala. A ja viem, že tá téma, ktorá je, sa nevzťahuje priamo na Slovensko, ale skôr na dolnozemské ženy, ale ja si veľmi vážim, že mi dovolili predniesť teda taký spomienkový príspevok práve na život a dielo pani Gabriely Hamranovej, ktorá skutočne bola oddaná telom a dušou výskumu zahraničných Slovácik práve v tomto prostredí. Ja som nazvala aj tú tému, že dolnozemská Gabriela Hamranová, v úvodzovkách dolnozemská, pretože ona si veľmi vážila túto komunitu, bola jej veľmi oddaná a takmer celý profesijný život, viac ako 30 rokov sa tejto problematika venovala a aj vďaka nej máme v Slovenskej národnej knižnici 17 000 zahraničných Slovácik, ktoré ona spracovala, tak som si myslela, že toto bude priestor, aby sme jednoducho spoznali jej prácu. Oni ju poznajú samozrejme, pretože chodila po tých komunitách, ale myslím si, že treba jej zdať úctu aj týmto, dúfam, že aj týmto mojim príspevkom.
0: Hovorila riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Eva Augustinová z Martina, ktorá sa zúčastnila medzinárodnej konferencie v Nadlaku. V tomto roku 2026 sa nosnou témou sympózia stala úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Kabelku pre tento okamih uzatváram, milé poslucháčky. Teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.

A je tu záver dnešnej relácie, milí poslucháči. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber a opakovanie programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a pre tento okamih sa s vami lúči Zenta Dózsová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: Ďakujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Sherlock Holmes je najfilmovanejšia fiktívna postava histórie, avšak mnohé ikonické prvky spojené s týmto detektívom sú dielom neskorších autorov a divadelných hier, nie samotného spisovateľa Sira Artura Conana Doyla. Na napísanie Sherlocka Holmesa Doyle inšpiroval jeho univerzitný profesor, škótsky chirurg dr. Joseph Bell, ktorý bol známy tým, že dokázal presne určiť chorobu alebo povolanie pacienta len na základe pozorovania detailov, napríklad špiny na topánkach alebo spôsobu chôdze. Fráza "elementárne, môj drahý Watson" patrí k najznámejším citátom, ale Holmes ju nikdy nepoužil v žiadnom z pôvodných Doyleových príbehov. Namiesto toho často hovoril, že jeho závery sú elementárne a občas Watsona oslovoval "môj drahý Watson". Spojenie týchto dvoch častí vzniklo až neskôr v divadelných hrách a filmoch. Ani typická poľovnícka čiapka s dvoma šiltami nebola v knihách opísaná. Spopularizoval ju až ilustrátor Sidney Paget, ktorý ju nakreslil pre časopis The Strand Magazine. So záhnutou fajkou, akú bežne poznáme z filmov, ako prvý prišiel americký herec William Gillette v divadelnej hre z roku 1899. Zvolil ju preto, že rovná fajka mu zakrývala tvár, keď hovoril repliky. Dnes svetoznámeho detektíva údajne Sir Arthur Conan Doyle pôvodne zamýšľal pomenovať Sherrinford Holmes. Meno Sherlock použil neskôr, pričom ho mohol odpozerať od známych hráčov kriketu z Nottinghamu. Doyle príbehy o detektívovi neskôr nudili a odpútavali ho od vážnejšej tvorby. V roku 1893 sa ho v poviedke Posledný problém pokúsil definitívne zabiť, keď Holmes spadol do Reichenbachských vodopádov. Vlna fanúšikovského pobúrenia však prinútila Doyle postavu o 10 rokov neskôr oživiť. A prečo hovorím o svetoznámom majstrovi dedukcie? Postavu Sherlocka Holmesa, konkrétne príbeh Pes Baskervillský, spracovali študenti lícea číslo 4 v Užhorode do krátkeho filmu, s ktorým sa prezentovali na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti deti deťom. Tá sa konala 9. mája v Sarvaši a medzinárodný rozmer jej dala práve účasť detí z Ukrajiny. V našom dnešnom programe sa vyberieme medzi nich.
1: Najlepšie mi páčilo Duro Trullo. Páčilo mi, ako hral ten chlapec, pretože v mojej triede chlapci neveľmi chcú hrať divadlo, pretože myslia, že to je ako dievčenský nejaký aktivita, ale ja myslím, že divadlo je pre všetkých a keď chlapci hrajú divadlo, keď pekne hrajú, to tiež je veľmi dôležité. To je pre mňa trochu šok, že wow, chlapci chcú hrať v divadle.
2: Maďarsko je pre mňa veľmi spokojná krajina, že nie je tu taký hluk, vždy je malo ľudí na ulici, mi tu veľmi páči aj architektúra, je veľmi stará, staré tu mesta, veľmi sa mi páči.
0: Takže najprv vás zoznámime, milí poslucháči, so šikovnými žiakmi z Užhorodu a po aktualitách o 19. hodine si pripomenieme naše šikovné deti. Účastníkov minuloročného celoštátneho kola súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku, slovenské spievanky a veršovačky. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: správy.
1: Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, po svojom druhom zasadnutí v pondelok oznámila, že zverejní spis o prezidentskej milosti v pedofilnej kauze, o prísnom obmedzení používania modrých výstražných svetiel vládnych vozidiel a o zákaze používania vojenských lietadiel politickou elitou. Kabinet okrem revízie štátnych financií a zmluv uzavretých predchádzajúcou vládou premiéra Viktora Orbána pokračuje v rokovaniach o zmrazených eurofondoch, pripraví reformu exekúcií a preverí oprávnenosť udelených diplomatických pasov. V oblasti európskej politiky premiér oznámil, že uplynulý víkend intenzívne komunikoval s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom v Budapešti odštartoval bilaterálne rokovania s delegáciou komisie o zmrazených eurofondoch určených Maďarsku, ktoré potrvajú do piatka. Maďar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň. Ministerský predseda detailne informoval o nadchádzajúcej oficiálnej návšteve Poľska, na ktorej ho bude sprevádzať širšia delegácia odborníkov a niekoľkých ministrov, vrátane šéfky diplomácie Anity Orbánovej. Loď Asian Katra priviezla dnes na Kubu 1600 tón potravín a hygienických produktov. Kubánsky minister potravinárskeho priemyslu Alberto López uviedol, že humanitárna zásielka z Mexika a Uruguaya je určená najmä pre deti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Kuba čelí vážnemu nedostatku potravín, paliva, liekov, pričom na ostrove sú každodennou realitou aj dlhé výpadky elektriny. Krízu, ktorú spôsobila roky trvajúca ekonomická neefektivita a nedostatočné investície, ešte prehlbilo dlhodobé americké obchodné embargo. Napätie medzi Havanou a Washingtonom sa v posledných týždňoch zintenzívnilo. Prezident USA Donald Trump opakovane hrozil kubánskej vláde a naznačil možnosť zásahu či prevzatia kontroly nad ostrovom. Vedci, ktorí sa snažia zistiť, či sa v argentínskom meste Ushuaia vyskytuje hantavírus, v pondelok nastražili prvé pasce na hlodavce, ktoré by mohli byť prenášačmi tohto ochorenia, informovala agentúra AFP. Výletná loď Hondius, na ktorej palube vypuknutie hantavírusu pripravilo o život troch ľudí, vyplávala z mesta Ushuaia na juhu Argentíny 1. apríla. Biológovia z Buenos Aires od pondelka počas niekoľkých dní umiestňujú pasce na rôznych miestach súostrovia Ohňová zem, aby zistili, či odchytené hlodavce prenášajú andský kmeň vírusu, jediný, ktorý sa môže šíriť medzi ľuďmi. Podľa miestneho zdroja v prvý deň tým vedcov rozmiestnil 150 pascí. Národný park Ohňová zem má rozlohu 70 000 hektárov, nachádza sa 15 km od mesta Ushuaia a zahŕňa lesy, jazera a hory. Spojené štáty v pondelok oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby Ebola. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách, Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne. Satish Pillai, ktorý v rámci Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb koordinuje opatrenia v súvisiace s epidémiou eboli, na briefingu povedal, že vírusom eboli sa nakazil aj jeden Američan pôsobiaci pracovne v Kongu. Osoba mala cez víkend príznaky a v nedeľu večer pozitívny test, povedal Pillai a dodal, že sa pracuje na prevoze občana USA do Nemecka, kde sa podrobí liečbe. Spojené štáty sa pokúšajú evakuovať aj ďalších 6 ľudí na monitorovanie ich zdravotného stavu. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že spolupracuje s medzinárodnými partnermi a zdravotníckymi orgánmi v postihnutých krajinách a že bude pokračovať v nasadzovaní personálu na podporu obmedzenia nákazy, sledovania kontaktov a laboratórne testovanie. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo mobilizáciu 13 miliónov dolárov na okamžitú pomoc. V kopcoch nad mestom Simi Valley v americkom štáte Kalifornia vypukol v pondelok lesný požiar, keďže sa oheň pre silný vietor začal rýchlo šíriť a približovať k ľudským obydliam. Úrady nariadili evakuáciu niekoľkých predmestí 125 tisícového mesta Simi Valley. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Oheň zničil približne 200 hektárov suchých porastov a poškodil najmenej jeden rodinný dom. Šíreniu ohňa pomáhali porivy vetra s rýchlosťou 48 km za hodinu, ktoré však v priebehu dňa postupne zoslabli. V tejto oblasti sa nachádza aj prezidentská knižnica a múzeum Ronalda Reagana, ktoré oznámili, že zostanú pre lesný požiar zatvorené.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť, na večer s občasnými prehánkami. Fúkať bude severný vietor, v noci teploty klesnú na 12 až 5 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 23 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákošského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Javisko Sarvašského divadla Cervinus Theatrum bolo 9. mája dejiskom 31. ročníka divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo. Poprvýkrát sa na javisku predstavili žiaci základnej školy v Číve dramatizáciou úryvku z knihy Mary Hlušíkovej Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. Divadelná skupina z Nového mesta pod Šiatrom pobavila divákov ľudovou rozprávkou Ďuro Truľo. Slovenský komlož prispel inscenáciou Noc v lese. Dramatický krúžok Sarvašskej slovenskej školy pripravil parafrázu na Maťka Husiara, Katku Husiarku, a tá získala cenu diváka. Medzinárodný rozmer prehliadke Deti deťom dodalo hostujúce líceum číslo 4 z Užhorodu. V rámci prehliadky školských dramatických súborov sa konala aj súťaž krátkych filmov. Na 3. ročníku filmového festivalu Deti nakrúcali deťom sa predstavili žiaci zo Sarvaša, Komloša a Užhorodu so svojimi autorskými snímkami. Študenti lícea číslo 4 z Užhorodu priniesli krátku ponášku na film Sherlock Holmes Pes Baskervillský, na ktorej sa podielali mnohí. Na javisko pod vedením hostujúcej učiteľky zo Slovenska Eriky Fajnorovej pripravili zase príbeh o hľadaní seba samého, o pocitoch, ktoré sa s hľadaním svojej vlastnej identity spájajú. 10 zlatých.
2: Chcela by som, aby ten príbeh, ktorý sme hrali, bol skutočný.
3: Prečo?
2: Cítim sa bezvýznamná. Hovoria o mne, že som hlúpa, že nič neviem urobiť dobre.
4: A ja som tak niekedy cítil. Pobil som sa z lohyby, že by som dokázal, že nie som hlúpy alebo bezvýznamný.
5: A pomohlo to?
4: Nie, vôbec nie.
3: A ja to poznám. Všade, kde prídem, sa to opakuje.
6: Ja som sa tak ťaž pobil, bol som plný hnevu. Nevedel som, ako tú zlosť vyjedriť. Ani mne to nepomohlo.
3: A kto ten pocit nepozná?
7: Ja ten pocit nepoznám.
8: Ani ja.
5: Nikdy?
7: Naozaj nie. Nikdy som sa necítila bezvýznamná, kvôli známkam, ani kvôli tomu, čo sa mne myslia ľudia. Ja vás vôbec nechápam.
5: Ja som ho už zažil. Čo keby sme si to skúsili zahrať v divadle?
9: Dobrý nápad.
3: Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
11: Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
11: Ahojte.
4: Dobrý deň.
3: Ahoj.
8: Téma dnešnej našej lekcii – pocity. Najdôležitejší pocit na svete je byť sám sa sebou mieri. Pocity vždy ovplyvňujú aj vaše telo a to zase ovplyvňuje vaše pocity. Keď skrývame svoje pocity, naše telo môže začať trpiť bolestiami hlavy, únovou a žalúdočnými vredami.
3: Ale môžeme sa zdravo stravovať, cvičiť, chodiť na prechádzky.
8: To, že budete jesť zdravé jedlo, neznamená, že neochoriete. Bunky vášho tela sú ako malí vojaci, ktorí čakajú na inštrukcie. Urobia všetko, čo im poviete. Preto si musíte dávať pozor na to, čo hovoríte. Ak niekto povie, cítim sa strašne a opakuje to každý deň, hádajte, čo sa s ním stane.
11: Ochorie?
8: Áno, najčastejšie začne mať problém s črevami.
4: A do školy chodiť nebudem!
3: Hip, hip!
4: Urá!
1: Členov divadelného krúžku lícea číslo 4 z Užhorodu, ktorí sa zúčastnili 9. mája prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom v Sarvaši, vyspovedal kolega Ján Benčík.
12: Volám sa Feďa Revozov, ja som z Ukrajiny, presne narodil som sa v Donetsku. A keď začala vojna, išiel do Užhorda a teraz bývam v Užhorde už bude 3 roky.
13: Takže nedávno sa učíš po slovensky?
12: A nie, nie je nedávno. Učím slovenský jazyk iba 3 roky, ale neviem takto perfektne hovoriť na slovenčine, ale porozumiem všetko, čo hovorí Slováci a ľudia, ktorí hovorí na slovenskom jazyku.
13: Prečo ste si vybrali toto liceum?
12: To bolo spontánne. Keď my išli s mojou mamičkou cez tento liceum, my povedali, že to je ako Hogwarts a to vyzeralo fajne. A mamička povedala, že ešte je slovenský jazyk a môžeš ísť na Slovensko, hovoriť na slovenskom jazyku, ísť na slovenské univerzity a tak ďalej.
13: Čo znamená pre teba tento divadelný krúžok? Navyše ešte slovensky musíte hovoriť v tom.
12: Áno, v slovenskom krúžku hovorím s mojou učiteľkou slovenskej literatúry pani Erikou, s inými mojimi spolužiakmi a pre mňa to je veľmi dôležité a nechcem, že by zakončilo to.
13: Ako si sa cítil teraz tu v Sarvaši, na scéne, na javisku?
12: Na scéne tu nie prvýkrát, takže cítim normálne. Viem, že boli nejaké momenty, kde nerobil dobre a inýkrát bude krajšie, veľmi krajšie.
13: Ako sa ti páči v Maďarsku?
12: Maďarsko mi veľmi páči, pretože to nie je ako Ukrajina. Tu je také fajné mesto, fajné obchody a všetko. A jazyk je nie taký ťažký a môžem niečo rozumieť.
9: Volám sa Anastázia Pčelinská a chodím do lyceum v Užhorode a študujem už ako 3 roky slovenský jazyk.
13: Divadelný krúžok, prečo si si vybrala?
9: No, veľmi páči sa mi, že môžem svoju náladu a emócii môžem vyraziť svoje pocity, ako hram, a to mi veľmi páči sa aj kolektív, že veľmi páči sa mi to, ako všetko vyzerá, a ja ešte taká osoba, že veľmi má veľa kamarátov a pre mňa to je dôležité mať nejaký hobby, môžem tak povedať.
13: Ako vzniklo toto predstavenie?
9: Snažili sa mi, že by to bolo zaujímavé a trochu môže byť ako komédia, že by bolo vtipno. No a my snažili si, že by bolo to pre deti, že deti smiali si trochu. No a keď hrali sme, tak ja snažila sa nad obrazom, že by bolo to vyzeralo ako naozaj, že ja stará mama. Tak.
13: Vy ste poslali na túto prehliadku aj film. Čo si tam mala, akú úlohu?
9: Bol to ako školský konkurs, že by ako porodia na nejaký film, a boli dva žánra, komédia a detektív. Mysleli si, že komédia je ťažká, pretože každý ľudia majú iný pocity, že niečo je nesmešné, smešné, no a to bolo ťažké by urobiť, pretože mysleli si, že porodia na detektív bude naozaj, tá téma bude dobrá. No a vybrali sme, že Sherlocka Holmesa, pretože to je znamenitejší detektív film, no a urobila ja to video z 1985 roku, no a potom po šestej sérii snažila si urobiť krátky scenárii, pretože video má dĺžku 8 minút a sám film ide hodinu, tak musela niečo ostrihnúť. To bolo trochu ťažké, pretože písala to aj dialógy, monológy, všetko písala sama a asi 2 hodiny. A potom ešte opravila s mojimi kamaráty, že niečo svoju myšlienku povedali, že ako oni to vidia. No a ja to urobila za 5 dní. No a potom mesiac my čakali, že by to bol školský konkurs, pretože vždy prekladali na nejaký iný deň, pretože škola bola zaňatá a chceli by, že všetci učitelia boli to aj videli, na čím sa snažili sme. No a potom ja snažila, že by nieko predstaviť svoju školu. Áno, ja tam studujem, no a tam snažila, že by všetci vieli, že v Užhorode je 4. škola.
13: Ako sa končí tento váš príbeh Sherlocka?
9: Koniec je taký, že nerozvíjatý, ale je nejaký zákryt na to, že pes zožera Sherlocka Holmesa, detektív, ale to už ľudí musia niečo sebe domysliť, áno, pretože to predtým ide ako žertva, ktorá zomrela po zvuku psa, a koniec je taký istý, že Sherlock Holmes tiež po zvuke psa zanikne. No a na tom sa končí film.
13: Ukázali ste už tento film vašim kamarátom a čo hovorili?
9: Ukázala som svojim kamarátom a hovorili, že to je pekne, samozrejme, že to je pekne, pretože veľa snažila sa, ale no, mne už veľa tak krát ho prerobila, tak už nie, tak pre mňa taký pekný, ale iní hovoria, že áno, to je super.
10: Ja sa volám Maria Borotňák, som z Užhorodu, učím sa v 4. lícii.
13: Poslali ste na tento program aj film. Čo si mala vo filme za úlohu, čo si tam robila?
10: Pripravovala som dekorácii a za to získali sme Oscar za najkrajšie dekorácie. Ešte som pomáhala písať scenery Nasti Pčelinský a hrála tam Watsona.
13: Kde sa to natáčalo? Sú veľmi pekné priestory, sú tam sviečky, kostýmy.
10: Natáčalo to u mňa doma, aj na ulice. Kostýmy pripravovala Anastasia a ja nosila kostým mojho otca a neviel o tom. Ak zistí, budem mať problémy.
13: Čo povedali na tento film ostatní, ktorí to videli?
10: Sa im páčilo.
13: A ty si spokojná?
10: Som spokojná. Páči sa mi rezultát.
13: O divadle, čo si tam mala, aké nápady?
10: Mali sme tu hrať v Cervarskom festivale aj Bethlehem, ale ja povedala, že letom Bethlehem to je veľmi zlý nápad a že môžeme to rozdeliť ako už iné predstavenie o učiteľovi a jeho žiakovi. A napísala som scenery pre ten začiatok toho predstavenia a už potom mi pomáhala moja učiteľka.
13: Ako sa ti páči tu v Maďarsku na tomto festivale?
10: Veľmi sa mi páči, a Maďarsko je také pre mňa veľmi spokojná krajina, že nie je tu taký hluk, vždy je málo ľudí na ulici. Mi tu veľmi páči aj architektúra, je veľmi stará, staré tu mesta, veľmi sa mi páči.
14: Vítajte na bazare! Poďte sem k nám, vyberajte, nový kabát vyskúšajte.
15: Krásny šat, drahý pán, budete kráľ všetkých strán.
14: Kúpte si klobúk na svoju hlavu, získate nielen štýl, ale aj veľkú slavu.
15: Obličte sa do radosti, hoďte za hlavu starosti.
14: Kúpte si šperky, krásne šperky.
15: Ametisty z Brazílie.
14: Tie pane striebro.
16: Tulipány, sedmokrásky, pán môj drahý, zastavte sa, kúpte trochu krásy. Mám tu ružeranú rosu prane, a ktoré naozaj sa páčia každej dáme. Kúpte teraz hneď.
14: Poďte bližšie, neváhajte, moje masti vyskúšajte. Prírodná masť, veľká síla, nejedného vyliečila.
17: Najlepšie maso v meste, jahňacie, bravčo, čokoľvek chcete, hovadzie, telacie, výber je na vás.
14: Lieky moje sílu majú, chorým ľuďom pomáhajú. Príď si kúpiť, neváhaj, svoje zdravie zachovaj.
18: Volám sa Alexandra Liška, učím v 8. ročníku v Užhorodskom lycii číslo 4.
13: Bola si aj v divadle, teraz v divadelnom predstavení, tam si mala akú úlohu?
18: Akože začínam divadlo, že hovorím, že chcela by som, že by ten príbeh bol skutočný. A to začalo ako teraz na základnej škole, myslím, že veľmi veľa ľudí a žiakov poznajú ten pocit, keď myslia, že sú horší. Ja tiež tak niekedy cítim a Maruška povedala, akože môžeme to rozvíjať a povedala som, že niekedy tak cítim tiež, že to mi odvoláva sa a pre mňa je veľmi dôležité, ak niečo hrám alebo niečo čítam, musí mi to odvolávať sa, pretože chcela by som, že by všetko od srdca všetko hovorila. Pre mňa je to veľmi dôležité a preto povedala Maruška, že ja môžem začínať, môžem rozvíjať ten nápad na začiatku divadla ako príbeh.
13: A vo filme si mala akú úlohu, akú rolu a vedela by si povedať, o čom ten film je?
18: Ten film je parodia na knihu Arthura Conan Doyle Sherlock Holmes, Pes Baskervilský, ale naša verzia sa nazýva Bez Baskervilský, pretože je to parodia. Sherlock vždy, všetky jeho správy sú také mystické, je veľmi málo ako dôkazov o tých správach. Ako povedala Nastia, mali sme inšpiráciu z 1985. Sherlocka Holmesa. A tam pomáha im Mr. Henry, prináša im tú správu. Na začiatku Sherlock neveľmi páči mu Mr. Henry, ale oni sú ako už kolegy na konci. Mi páčilo hrať. Neveľmi ľúbim hrať akože hlavnú roľ. Ľúbim hrať takú vedlejšiu roli, ktoré tiež niečo hovorí. Chcela hrať Mr. Henry, ale ešte mi veľmi páčilo ten faraón. Bol to veľmi vtipne, pretože tá hračka, všetci z nej smiali, pretože bola, neviem, nám všetko, ako mi to filmovali, všetko nám bolo smiešne a to bolo ako aj trochu ťažšie, pretože my musíme mať taký seriózny vid, že to je, niekto zomrel, ale nám všetko je smiešne a bolo veľmi veľa takých vtipných momentov. Veľmi som rada, že bola časťou toho filma. Veľmi mi páčil, ako tam vyšlo náš rezultát. Myslím, že to bolo veľmi krásne a moji kamarátky videli v škole, tiež povedali, že to bolo nádherný film. Jedný z najlepších, ktorí tam boli.
13: Nehnevaj sa, ale vy ste veľmi mladé. A baví vás pozrieť si film z roku 1985. Sherlock je veľmi pomalý film a vy ťukáte telefóny, stále pozeráte kratučké videá a tak ďalej. Pozrite si takýto starý film?
18: Ako to bola hodina a pol, ten film išiel.
13: Páčil sa vám?
18: Áno, ale je veľmi ako dlhý, veľmi je pomalý. A Nastia, ako nejaké momenty už proste vystrihla nejaké momenty a na nejakých minútach proste to premotala, pretože nechcela aj toľko to pozerať.
13: Na záver, ako sa ti tu páči v Maďarsku, v Sarvaši?
18: Už som tu druhýkrát. Maďarsko je veľmi spokojná krajina. V minulom roku bolo v Budapešti prvý raz a to veľmi je krásna, ako tá architektúra, parlament, veľmi všetko je veľmi krásne. Aj tu divadlo, ako vyzerá zvonku, aj tu scéna. Nemáme takú veľkú scénu v Užhorode. Máme, ale nie taká je profesionálna. Tu je, je také maličké mesto, ale také krásne divadlo, také profesionálne, také moderné.
13: A ostatné predstavenia sa ti páčili?
18: Áno, všetky predstavenia boli krásne v svojom rode. Boli vtipné. Najlepšie mi páčilo Duro Trullo. Páčilo mi, ako hral ten chlapec, pretože v mojej triede chlapci neveľmi chcú hrať divadlo, pretože myslia, že to je ako dievčenský nejaký aktivita, ale ja myslím, že divadlo je pre všetkých a keď chlapci hrajú divadlo, keď pekne hrajú, to tiež je veľmi dôležité. To je pre mňa trochu šok, že wow, chlapci chcú hrať v divadle.
13: No veď váš chlap prekrásne spieval.
18: Áno, náš Anton je ako výnimka v našej triede, v škole. Nevedím chlapca, ktorý tak krásne spieva. Máme súbor, ružička, ale tam sú len devčata, pretože väčšina devčata spievajú a Anton je taká výnimka a tak krásne spieva, veľmi mi páčilo. Neveľmi chcel spievať na skúškach a mi to veľmi bolo ľúto. A keď prvý raz ho učila, ako spieva, bolo to fantastické, ako stalo mi srdce na jednu sekundu, to bola veľmi prekvapená, ako bude spievať tu. A tu spieval prekrasne.

0: Režisérkou predstavenia 10 zlatých, ktoré na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom v Sarvaši zahrali študenti Lícea číslo 4 z Užhorodu, bola hostujúca učiteľka zo Slovenska Erika Fajnorová. Líceum číslo 4 sa ešte pred nedávnom volalo Škola s prehlbeným vyučovaním slovenského jazyka.
1: Mení sa názov, lebo sa mení všetko v školstve. Prechádzame na nový systém, modernejší systém a tým sa mení aj koncepcia celého školstva. Ale naša škola zostáva slovenskou školou.
2: Čo sa týka slovenčiny, je nejaká zmena? Menej predmetov sa vyučuje, alebo ten pomer je taký, aký bol?
1: Zostalo to, ako je koncipovaná naša škola, jediná na Ukrajine, kde sa slovenčina prvé 4 roky učí slovenskými učiteľmi, učia všetky predmety po slovensky, okrem ukrajinského jazyka a anglického jazyka. Všetko je v slovenčine, čiže deti, aj ktoré nevedia slovensky, majú takto šancu počúvať slovenčinu od človeka, ktorý je native speaker, hovoriaci po slovensky, a vidieť veľmi výsledky, veľmi rýchlo. Deti sa radi učia slovenčinu, majú k nej veľmi dobrý vzťah, lebo je tam cítiť aj ten taký slovenský prístup. No a vďaka tomu, že sa začala nová koncepcia, tak sa nám znovu aj na druhý a tretí stupeň vráti slovenská literatúra. Bola zarubežná literatúra ako svetová literatúra, ale jazyk sa rozvíja aj v literatúre a hlavne aj na takýchto aktivitách, kde deti môžu hrať divadlo, recitovať. Čiže je to pre deti veľké pozitívum.
2: Asi tá otázka není na mieste, keď vám položím otázku, že čo pre vás znamená Sarvaš, veď dlhé roky ste pôsobili na tunajšej slovenskej základnej škole ako hostujúca učiteľka a myslím si, že ste si obľúbili toto mestečko a týchto ľudí, čiže pre vás vrátiť sa sem skoro je ako vrátiť sa domov. Ako hodnotíte predsa len toto podujatie, kam prichádzajú rôzne súbory z rôznych kútov Maďarska?
1: Toto podujatie je taká moja srdcová záležitosť, preto som sa sem vrátila aj s deťmi z Rumunska a teraz aj s deťmi z Ukrajiny. Je to veľké plus pre tie deti, ktoré majú možnosť tu vystupovať. No a ja sa zase vraciam do tých čias, kedy som ja začínala v tejto divadelnej sfére. Mám veľmi krásne spomienky na divadlo, na sarvašské vystúpenia, ktoré sme v škole robili ešte za čias pani riaditeľky Zuzany Medvedovej. Školské plesy a vianočné vystúpenia naozaj boli také, že niekoľko hodinové programy. No a mne sa to tak zapáčilo, že všade, kde som potom prišla, som mala pocit, že tam to chýba a že to musíme robiť.
0: Rozhovor s hostujúcou učiteľkou Lícea číslo 4 z Užhorodu Erikou Fajnorovou na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom 9. mája v Sarvaši pripravil Ján Benčík.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine si pripomenieme vlaňajšie celoštátne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku, slovenské spievanky a veršovačky. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, po svojom druhom zasadnutí v pondelok oznámila, že zverejní spis o prezidentskej milosti v pedofilnej kauze, o prísnom obmedzení používania modrých výstražných svetiel vládnych vozidiel a o zákaze používania vojenských lietadiel politickou elitou. Kabinet okrem revízie štátnych financií a zmluv uzavretých predchádzajúcou vládou premiéra Viktora Orbána pokračuje v rokovaniach o zmrazených eurofondoch, pripraví reformu exekúcií a preverí oprávnenosť udelených diplomatických pasov. V oblasti európskej politiky premiér oznámil, že uplynulý víkend intenzívne komunikoval s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom v Budapešti odštartoval bilaterálne rokovania s delegáciou komisie o zmrazených eurofondoch určených Maďarsku, ktoré potrvajú do piatka. Maďar plánuje budúci týždeň vycestovať do Bruselu s cieľom podpísať politickú dohodu, pričom vláda bude pracovať celé leto, aby eurofondy mohli byť prevzaté na jeseň. Ministerský predseda detailne informoval o nadchádzajúcej oficiálnej návšteve Poľska, na ktorej ho bude sprevádzať širšia delegácia odborníkov a niekoľkých ministrov, vrátane šéfky diplomacie Anity Orbánovej. Loď Asian Katra priviezla dnes na Kubu 1600 tón potravín a hygienických produktov. Kubánsky minister potravinárskeho priemyslu Alberto López uviedol, že humanitárna zásielka z Mexika a Uruguaya je určená najmä pre deti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Kuba čelí vážnemu nedostatku potravín, paliva, liekov, pričom na ostrove sú každodennou realitou aj dlhé výpadky elektriny. Krízu, ktorú spôsobila roky trvajúca ekonomická neefektivita a nedostatočné investície, ešte prehlbilo dlhodobé americké obchodné embargo. Napätie medzi Havanou a Washingtonom sa v posledných týždňoch zintenzívnilo. Prezident USA Donald Trump opakovane hrozil kubanskej vláde a naznačil možnosť zásahu či prevzatia kontroly nad ostrovom.

0: Vedci, ktorí sa snažia zistiť, či sa v argentínskom meste Ushuaia vyskytuje hantavírus, v pondelok nastražili prvé pasce na hlodavce, ktoré by mohli byť prenášačmi tohto ochorenia, informovala agentúra AFP. Výletná loď Hondius, na ktorej palube vypuknutie hantavírusu pripravilo o život troch ľudí, vyplávala z mesta Ushuaia na juhu Argentíny 1. apríla. Biológovia z Buenos Aires od pondelka počas niekoľkých dní umiestňujú pasce na rôznych miestach súostrovia Ohňová zem, aby zistili, či odchytené hlodavce prenášajú andský kmeň vírusu, jediný, ktorý sa môže šíriť medzi ľuďmi. Podľa miestneho zdroja v prvý deň tým vedcov rozmiestnil 150 pascí. Národný park Ohňová zem má rozlohu 70 000 hektárov, nachádza sa 15 km od mesta Ushuaia a zahŕňa lesy, jazera a hory. Spojené štáty v pondelok oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby Ebola. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách, Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne. Satish Pillai, ktorý v rámci Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb koordinuje opatrenia v súvisiace s epidémiou eboli, na briefingu povedal, že vírusom eboli sa nakazil aj jeden Američan pôsobiaci pracovne v Kongu. Osoba mala cez víkend príznaky a v nedeľu večer pozitívny test, povedal Pillai a dodal, že sa pracuje na prevoze občana USA do Nemecka, kde sa podrobí liečbe. Spojené štáty sa pokúšajú evakuovať aj ďalších 6 ľudí na monitorovanie ich zdravotného stavu. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že spolupracuje s medzinárodnými partnermi a zdravotníckymi orgánmi v postihnutých krajinách a že bude pokračovať v nasadzovaní personálu na podporu obmedzenia nákazy, sledovania kontaktov a laboratórne testovanie. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo mobilizáciu 13 miliónov dolárov na okamžitú pomoc. V kopcoch nad mestom Simi Valley v americkom štáte Kalifornia vypukol v pondelok lesný požiar, keďže sa oheň pre silný vietor začal rýchlo šíriť a približovať k ľudským obydliam. Úrady nariadili evakuáciu niekoľkých predmestí 125 tisícového mesta Simi Valley. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Oheň zničil približne 200 hektárov suchých porastov a poškodil najmenej jeden rodinný dom. Šíreniu ohňa pomáhali porivy vetra s rýchlosťou 48 km za hodinu, ktoré však v priebehu dňa postupne zoslabli. V tejto oblasti sa nachádza aj prezidentská knižnica a múzeum Ronalda Reagana, ktoré oznámili, že zostanú pre lesný požiar zatvorené.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno alebo len malá oblačnosť, na večer s občasnými prehánkami. Fúkať bude severný vietor, v noci teploty klesnú na 12 až 5 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 23 stupňov Celzia.

Slnko je nízko a pery sú blízko. Ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni. Čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku. Svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v Osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V piatok 29. mája sa bude v Pútnickom osvetovom stredisku v Dabaši Šáre konať celoštátne kolo súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku v prednese poézie a prózy a speve ľudových piesní, slovenské spievanky a veršovačky. Kto z vás chce, milí poslucháči, môže sa o 10. hodine posadiť do hľadiska kultúrneho strediska, veď súťaž je verejná a zaznejú na nej klenoty písaného i spievaného slovenského slova. My si v nasledujúcich minútach pripomenieme vlanejšie 29. spievanky a veršovačky, ktoré sa konali v Dabaši Šáre 30. mája. V Pútnickom dome a osvetovom stredisku sa zišlo vyše 100 detí. Súťažiaci prišli z Bekerskej Čaby, Slovenského Komloša, Kečo, Proňu, Čabačúdu, Sarvaša, Budapešti, Mlinkov, Santova, Pišpeku, Ďurky, Tardoša, Čemeru, Veľkého Bánhedeša, Níže, Alkáru, Dabaša, Tatabáne, Bánhidy a Novej Huty. Medzi prítomnými boli vzácni hostia z rôznych organizácií Slovákov v Maďarsku i zo Slovenska, ako aj učitelia a rodičia súťažiacich spevákov a recitátorov. V prednese slovenskej poézie a prózy sa súťažilo v troch vekových kategóriách pre základné školy a v štvrtej kategórii zápolili gymnazisti z Budapešti a Bekerskej Čaby. V spievankách boli zvlášť kategórie pre solo, spev, duo a skupiny. Predsedničkou poroty prvej a druhej kategórie veršovačiek bola metodička pre umelecký prednes a divadlo Novohradského osvetového strediska v Lučenci Milada Bojošová.
2: Ja som bola v porote v prvej a druhej kategórii, to sú tie najmenšie deti. Oni sú také najrostomilejšie, lebo tým, že sú malé. Ale musím povedať, že mali veľmi dobre vybraté texty, ktoré boli teda vhodné pre ich kategóriu. Z toho, čo som počula, tak myslím, že im aj rozumeli, vedeli, čo hovoria, vedeli, prečo to hovoria, boli dobre pripravení, takže som si to užila s nimi. Aj v prvej, aj v druhej kategórii.
3: Pre nás je to veľmi dôležité z rôznych hľadísk, aby sa deti učili básničky, aby cvičili ten jazyk, intonáciu a tak ďalej. Čo si myslíte, prečo sú dôležité tie memoritery, ktoré sa naučíme raz v detstve a zostane to asi navždy s nami?
2: No určite je to veľmi dobré, pretože poézia ako taká vyjadruje sa poeticky, sú to krásne metafory, deti sa učia rozpoznávať aj nie len také prvoplánové veci, ale aj také, ktoré sú trošku skryté. Učia sa krásne vety, slova, učia sa ako štylizovať, lebo vlastne to sú umelecké texty, ktoré majú svoju hodnotu a myslím si, že všetko to, čo sa naučia, raz v živote uplatnia.
3: Ako hodnotíte túto dnešnú súťaž, gala program a tak ďalej?
2: Myslím, že všetci, ktorí videli gala program, tým, že tam vystúpili už naozaj tí najlepší, to znamená tí, ktorí boli ocenení za mimoriadny výkon, tak si to každý užil, lebo to boli naozaj už veľmi vyspelé prednesy. Čo sa týka prednesov, určite málo čo sa dá vytknúť. Tam to boli recitátori, ktorí už vedeli niečo aj o tom, ako pracovať s tempom, s pauzou, ako intonovať. Vedeli, že je potrebné pracovať aj s výrazom, s gestom, ktorý je súčasť toho umeleckého prednesu. Takže to naozaj malo to veľmi dobrú úroveň.
3: Užívali ste si aj ľudové pesničky naše?
2: Samozrejme, ja mám veľmi rada ľudové piesne. Pochádzam z východu, takže ten temperament náš sa nezaprie. A bola som úžasnutá, že som počula veľa zaujímavých pesníček, ktoré som na Slovensku nepočula. To znamená, že zrejme sa udržiavajú tu, medzi našimi krajanmi v Maďarsku. A bol to pre mňa veľký zážitok. Naozaj som tu počula pesničku, musím si vypýtať slova, lebo ma veľmi zaujala a nikdy som ju nepočula.

0: Ja s veľkým nadšením som počúval dnes súťažiacich 3. a 4. kategórie a keďže som divadelník a trošku sa prikláňam k môjmu remeslu, tak hneď som si povedal, že zo pár tých mladých by som si zobral do divadla alebo by som prilákal do Slovenského divadla Vertigo, aby sme sa tam spolu rozvíjali, naďalej spoznávali a aby zostali v tom slovenskom jazyku, v tej slovenskej kultúre.
1: To už hovorí Andráš Naď.
2: Teraz sa končil gala program pred chvíľou, ktorý bol ad hoc organizovaný. V podstate sa prečítalo, že kto teraz nasleduje na javisko, kto má ísť. Ja som sa čudoval, že tí recitátori vyšli a okamžite vedeli nielenže zarecitovať, ale že sa vžili do toho. Je to tak vždy?
0: To neviem, to by sa asi trebalo ich opýtať, ale akože napriek tomu, že to bolo ozaj akože vyskočiť z miesta na 2 metre a zvládli to ozaj perfektne. A hlavne teraz myslím, ktorí ma prekvapili, lebo akože tých súťažiacich z 3. a 4. kategórie som poznal, samozrejme, ale ma prekvapili tí súťažiaci z 1. a 2. kategórie, že boli veľmi, veľmi šikovní, krásne rozprávali, vedeli, o čom rozprávajú, vedeli, o čom je tá celá tá samotná téma, o čom hovorí a ten príbeh vedeli interpretovať a boli sugestívni.
2: Ja som rozmýšľal nad tým už dávno, že na čo sa učíme tie memoritéria, tie prózy, poéziu, na čo nám to je teraz, keď odbočíme z toho národnostného charakteru, že človek sa učí predsa len ten jazyk. Podľa vás, alebo napadla vás niekedy táto myšlienka, na čo nám je to, čo v škole sa naučíme, tieto pasáže, úryvky v dospelom veku?
0: Tak podľa mňa v prvom rade preto, aby sme si boli vedomi tých našich koreňov, že odkiaľ sme, čo sme zdedili od našich predkov, oni ako rozmýšľali v tej dobe, v ktorých akože oni tvorili, či už ide o hudbu, o prózu, o literatúru, o divadlo, aby sme sa tak generačne nejak prepojili a tie hodnoty ukázali aj v dnešnej dobe. Samozrejme v tom poňatí a v takej interpretácie dobovej, v ktorej my žijeme. Toto je akože taký odkaz, trošku aj taký divadelný, že môžeme spraviť klasiku, ale nech tá klasika znie od dnešku, aby to oslovilo toho dnešného diváka. A toto bolo veľmi dobré a radosné vidieť, že tí mladí to vedia a že majú snahu sa zdôvodiť so svojimi myšlienkami, so svojimi pocitmi. A toto je veľmi radosné.

0: plače.
1: Suzana Hološiová, predsednička poroty. Rok čo rok opakujeme vetu, že také pesničky odzneli, ktoré sme ešte nepočuli, alebo počuli, ale trošku iný variant. A toto je už 29. ročník tejto súťaže. Ako hodnotíte samotnú takúto súťaž vôbec? Prečo je dobré, že existuje?
2: No keďže radom sa stretávame tu s deťmi, s mládežou, teda pred našimi očami vyrastajú vlastne mladí ľudia a dorastajú. A veľmi sa teším, že vždy nás vedia prekvapiť s takými pesničkami, ktoré som ešte nikdy ani nepočula. Známú melódiu alebo známy text, ale inou melódiou. Takže varianty na jednu tému. Ale ide o to, že viackrát, teda už som už hovorila o tom, to, že vždy sú lepšie deti, vždy sú náročnejšie pripravení, čo sa týka aj výzoru, aj vybavenie na javisku a vôbec chovanie sa na javisku. Teda oplatilo sa vždy troška ich pokritizovať, lebo už vedia, že nestojím tak ako zarezaný alebo tam pribitý o tie dosky, ale pokúsim sa žiť s tým textom. No nie každý je ešte taký zrelý, aby toto vedel, ovládal, ale čoraz viac ti prežívajú to, čo spievajú, čo hovoria, o čom spievajú.
1: Ako hodnotíte pre našu národnosť, pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, prečo je dôležitá táto súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku?
2: Ja si myslím, že vôbec folklór prežíva cez jazyk. Cez jazyk spievaný alebo vypovedaný. Ja si myslím, že cez folklór sa deti lepšie naučia aj texty, aj jazyk si obľúbia. Začínam len tým, že od kolíska vždy nám spievali doma. A ja si myslím, že celá naša rodina teda na tomto sa vyživila. Aj dodnes toho žije. Tú pesničku sa nedá zabudnúť. Tá pieseň musí byť v živote človeka. Som presvedčená, že prežívať pomáha pieseň. Hociaké problémy sú, hociaké ťažkosti, lepšie sa prežívajú, keď človek dobrú hudbu počuje, alebo vážnu hudbu, alebo vytvára kolektív, hudba alebo pieseň. Ja si myslím, že to je dôležité, že by sme prežili pesničkami a folklórom.
1: A tento ročník ako hodnotíte?
2: Ja by som ho pokladala za super ročník. Akoby menej účastníkov bolo. Ja si tak myslím, že teraz sme mali menej solistov, menej skupín, ale kto prišiel, ten bol veľmi dobre pripravený. A ja viem, že ešte sú poklady po celom Maďarsku, takže treba ich povzbudiť, že by ten 30. ročník bol troška väčší, teda v väčšom počte, že by prišli. A myslím si aj na to, že zo všetkých takých škôl, že by sa mali prihlásiť mládež, aj učitelia, v ktorej sa aj vyučuje slovenský jazyk. Toto by bolo dobre, keby na ten 30. ročník z nás bolo viacej.
1: Alebo aj spolky.
2: Samozrejme, aj spolky, ktorí podporujú túto vec a dávajú ceny, lebo takto cítia spojenie medzi spolkami a školou. Teda ten prechod tých gymnazistov, ja tak vidím, že nie je podchytený celkom. Do tej organizácie slovenskej mládeže, ale sa to už rozširuje. Ale ja tak vidím, že áno, aj teraz som už oslovila niekoľkých, áno, že by sa pripojili a išli spievať aj do nášho zboru, ale nie je len náš zbor, že by sa zapájali k organizáciám tam na mieste, kde žijú.

0: Poditeľa.
1: Milí poslucháči, počúvate zvukovú montáž z vlaňajšieho celoštátneho kola súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky. Pripravujúca učiteľka žiakov zo Slovenskej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková bola pred rokmi mnohokrát víťazkou slovenských spievaniek a ju oslovil kolega Jan Benčík.
2: Pilišské pesničky ste priniesli na túto súťaž, samozrejme z vášho blízkeho okolia, z Mlynkov. Ako sa pripravujete na takéto súťaže?
3: Tak v Mlynkoch v škole už mám spevácku skupinu, aj na nižšom, aj na vyššom stupni. Vyberiem piesne a potom začneme cvičiť s dievčatkami.
2: Takže z toho spevokolu?
3: To je taká mini kapela, mini spevokol, 6 dievčat mám na vyššom stupni, oni už vedia spievať dvojhlas a 7 dievčat mám na nižšom stupni.
2: Čo sa týka repertoáru, ako sa vytvára?
3: Ja vyberiem stále mlynské archaické ľudové piesne a deti si to vypočujú, niekoľko im zaspievam a oni si môžu vybrať, že ktorú nacvičíme na súťaž.
2: Mlynské, aspoň pre mňa, tie pilišské pesničky sú také ťahavé a občas veľmi aj smutné. Nakoľko majú dnešné deti na to trpezlivosť?
3: Napríklad solistka Ville spievala ballady a ona rada ich vybrala a rada ich spievala. Baví ju to, áno, áno, má rada tieto pilišské ballady.
2: No a vy sama ste vystupovali niekedy na tejto súťaži, môžeme povedať, na zväzáckej súťaži. Čo pre vás znamená, nemyslím len osobne, ale pre deti, čo znamená táto súťaž podľa vás?
3: Tak áno, pred 20 rokmi, 24 rokmi som spievala ja na súťaži a na Santove sa nastala taká situácia, že aj Margitka Garajská bola prítomná a na konci sme zaspievali tú pieseň, ktorú sme spievali pred 24 rokmi.
2: Áno,
3: v tomto roku.
2: Čo znamená táto súťaž podľa vás pre deti alebo pre nás, pre našu národnosť?
3: Tak pre našu národnosť sú veľmi dôležité súťaže a hlavne tie, ktoré sú pre deti, lebo budúcnosť máme v deťoch a musíme im odovzdať to, čo sme aj my dostali od našich predkov.
2: Keby zne zorganizoval zväz takúto celoštátnu súťaž, čo by bolo?
3: No, to si neviem predstaviť. Súťaž musí aj naďalej fungovať.

0: Už druhý rok v základnej škole v Níži pôsobí hostujúca učiteľka zo Slovenska Zoja Dubovcová.
1: Ja sa teda aspoň nevenujem nejakému zboru. To robí kolegyňa, ktorá má krúžok spevácky, ale viac menej tam spievajú maďarské piesne. No a ja som si vytipovala dievčatá, ktoré som počula, že pekne spievajú. Oslovila som ich, či by nechceli teda ísť sa predstaviť na túto súťaž spievanky a veršovačky. No a boli ochotné, nacvičili sme to spolu. Takže asi takto.
2: Aká je to práca s deťmi?
1: No také s tými deťmi, ktoré chcú pracovať, ktoré sa chcú učiť, tak je veľmi dobrá práca. Ťažšie je to, alebo o to náročnejšie je to s takými, ktoré nemajú moc záujem, ale to myslím, že je na každom predmete, nie len na slovenčine. Pedagógovia, kolegovia by mi to potvrdili, že vždy sa ťažšie pracuje tam, kde nie je chuť. Kde je chuť, tam je to radosť.
2: Ako sa zrodila táto kytica piesni?
1: Vlastne tieto piesne, ja ich poznám od detstva a chcela som teda naučiť aj dievčatá, keďže sú už v takom veku, že už pokukujú po chlapcoch a sú to všetko svadobné piesne, no tak... Chcela som im trošku niečo priniesť aj z tej našej tradície, že vlastne ako fungovala svadba a vlastne celá tá pieseň mala symbolizovať čepčenie. Hoci nakoniec sme nepoužili čepiec, ale dali sme jednej speváčke šatku, lebo o toto bolo jednoduchšie kvôli krátkosti času, aby aj tí diváci videli, že z tej party, z tej krásnej zdobenej party, ktorú mladá dievčina si niesla k sobášu, to všetko sa zmenilo na tú takú jednoduchú, ustrojenú šatku a taký už bol potom život vydatej ženy. Takže niečo, chcela sa mi približiť aj ten zvyk a vlastne tú tradíciu.
2: Ako hodnotíte túto súťaž vôbec, že Zväz Slovákov v Maďarsku organizuje každoročne takéto dačo?
1: No hodnotím to veľmi pozitívne, pretože ja to sama vidím, že vlastne aj cez tú pieseň, cez ten slovenský folklór sa viac dá tie deti pritiahnuť k slovenčine alebo k tej chuti, aby sa viac zaujímali o slovenčinu. A som veľmi milo prekvapená, že naozaj z každého kúta toho Maďarska, alebo tam, kde tá slovenčina ešte ako tak žije, tak sa zapojili aj pedagógovia, aj deti a spolupracujú a naozaj naučili ich veľmi krásne piesne.
2: Počuli ste aj také, ktoré ste nepoznali?
1: Počula som niektoré, hlavne obmena slov bola iná, ako ja poznám, ale niektoré boli pre mňa aj nové, môžem povedať, že boli nové. A niektoré aj zaujímavé, aj veselé, vtipné, takže človek sa aj obohatí tým, že sa niekedy zúčastní takýchto súťaží.

0: Dana Lukáčiková pôsobila ako hostujúca učiteľka v slovenskej škole v Sarvaši, teraz učí slovenčinu v Budapešti. Aj ona priviedla svojich zverencov na slovenské spievanky a veršovačky 30. mája do Dabašušáre.
1: Z Budapešti sme doviezli spolu 11 detí, 5 dievčat spievalo, z toho ešte jedna aj recitovala. Ja som osobne priviezla dvoch recitátorov z 3. ročníka a jedného zo 4. ročníka. A potom ešte boli gymnazisti traja.
2: Ako je to s tou recitáciou? Ako sa pripravujete? Čo pre deti znamená táto príprava?
1: No, pre deti to znamená najskôr hľadanie textu, oboznámenie sa s textom, lebo dieťa musí samozrejme vedieť, čo recituje, stotožniť sa s tým textom. Potom samozrejme príprava, čo sa týka prednesu, vyjadrenia nejakých pocitov, výslovnosť správna, aby bola. Ale deti to majú rady. Rady sa pripravujú.
2: Baví ich poézia, alebo ja si myslím, že všeobecne poézia možno je trošku bokom. Nie veľmi čítajú už poéziu, najmä deti a mladí.
1: No, na tieto recitačné súťaže, keďže ja pripravujem žiakov tej mladšej kategórii, tak im je tá poézia bližšia, lebo sa to ľahšie pamätá kvôli rímom. Už potom v starších vekových kategóriách pripravujeme aj prózu. Či čítajú poéziu? Myslím si, že keď sú maličky, áno, prechádzajú tými riekankami, rečňovankami. Viem, že to aj zo škôlky poznali, aj pamätajú, aj keď ich mám ako tretiakov, pamätajú si niektoré. No ale samozrejme, čím sú starší, tak asi menej a menej toho čítajú dobrovoľne.
2: Čo znamená táto súťaž podľa vás pre tunajších Slovákov, respektíve pedagogov?
1: No ja si myslím, že je to hlavne pestovanie lásky k slovenskému jazyku, udržiavanie si tých tradícií slovenských a deti majú, pestujeme v nich aj to také kultúrne povedomie, poznávajú slovenských autorov, slovenské texty. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležitá súťaž a bola by som rada, keby pretrvávala aj čo najdlhšie.

Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž z vlanejšieho 29. celoštátneho kola súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenské spievanky a veršovačky, ktoré sa konalo 30. mája v Dabaši Šáre. Rozhovory pripravil Ján Benčík. Utorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.